bɛkyi ne di na mehu sɛnea wote yɛ ɛfiri meresantene no menya nhu sɛ wadi obiara hwɛ mɔ da nti onua a wotie me mepɛ sɛ meka kyerɛ wo sɛ ɛnyɛ wo na nyamede wo ɛbɛhyɛ aseɛ nyame ɔnni ohwɛ mɔ da ɔma wonyɛ nkurɔfoɔ nwom